सिद्धान्तः। इसरो संस्थायाः भूमिकां प्रशंसन् प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् स्वकीयया कार्यदक्षतया मितव्ययी अभियानैश्च इसरो संस्थया वैश्विक प्रशंसा अर्जिता। अस्याः तन्त्रज्ञानं कृषकाणां धीवराणां ऋतुपूर्वानुमानस्य आपत्प्रबन्धनस्य नौवहनस्य च सेवां करोति। अद्यावधिपर्यन्तं चतुस्त्रिंशत् देशानां त्रिंशदधिक चतुश्शताधिकाः उपग्रहाः भारतीय प्रक्षेपणयानैः अन्तरिक्षं प्रेषिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदिल्ल्यां विश्रुतेन इस्माइली समुदायस्य पञ्चाशत्तमेन इमाम प्रिंस रहीम आगाखान पंचमेन सह सौहार्दपूर्णां मन्त्रणाम् अकरोत्। सामाजिक संचार पटलीय सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना दिवंगतः आगाखान चतुर्थः विकास क्षेत्रे तस्य चिरस्थायि योगदानं सस्नेहं संस्मृतम्। प्रधानमन्त्रिणा निरूपितं यत् ताभ्यां स्वास्थ्य रक्षायां कृषौ ग्रामीणाभिवृद्धौ अथ च युव महिला सशक्तिकरणे आगाखान विकास तन्त्रेण सह भारतस्य सहभागितां सुदृढीकर्तुं संभाव्य उपायेषु चर्चा विहिता। अपरत्र विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरोऽपि प्रख्यातं लोकहितैषिणम् अमिलत्। प्रिंस रहीम आगाखान पंचमः अस्य मासस्य पञ्चदश दिनांकं यावत् भारत यात्रायां स्थास्यति। शनिवासरादारभ्यमाणस्य द्विदिवसीयस्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य पूर्वसिद्धतायाः अंगत्वेन सुरक्षा चिन्तां वीक्ष्य दिल्ली आरक्षिदलेन अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां सोमवासरं यावत् ड्रोन्स इत्येतेषाम् अथ च अन्येषां लघु वायव्य मञ्चानां संचालने पूर्ण प्रतिबन्धः स्थापितः। दिल्ली आरक्षि आयुक्तः अनुराग कुमारः शिखर सम्मेलनस्य सुरक्षा व्यवस्थायाः सुदृढीकरणार्थम् एतं निषेधादेशं प्रख्यापितवान्। आरक्षिदलेन स्पष्टीकृतं यत् गुप्तसूचनाधारेण एषः निर्णयः गृहीतः। गुप्तसूचनानुसारं समाजकण्टकाः आतंकवादीसमूहाः वा अवसरेऽस्मिन् जनसुरक्षायाः अतिविशिष्टव्यक्तीनां महत्वपूर्णसर्वकारीयप्रतिष्ठानानां च कृते संकटम् उत्पादयितुम् एतादृशानां व्योममञ्चानां दुरुपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य महानिदेशकः डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस इत्यसौ केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रिणं जेपी नड्डा महोदयमद्य अमिलत्। एतत् मेलनं तैमोर लेस्ते देशे आयोजितायाः विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समित्याः एकोनाशीतितम सत्रावसरे संजातम्। अवसरेऽस्मिन् डॉ टेड्रोस इत्यमुना स्वास्थ्यक्षेत्रे विशेषतः मातृ शिशु कल्याणदिशि अथ च असंचारी रोगाणां विरुद्धं संचालिते अभियाने भारतस्य उल्लेखनीय उपलब्धिनां कृते श्रीनड्डाय अभिनन्दनानि व्याहृतानि। WHO प्रमुखेण निरूपितं यत् भारते षष्टिसहस्राधिकैकलक्ष संख्यकैः आयुष्मान आरोग्य मन्दिरैः जनसामान्यस्य समीपम् उच्च रक्तचापस्य मधुमेहस्य सामान्य कर्करोगाणां च प्रारम्भिक परीक्षणानां व्यवस्था प्रापिता। सहैव अग्रिम उपचारार्थं सुगम प्रेषण मार्गाः कल्पिताः। केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मन्त्री श्री शिवराज सिंह चौहानः मलेशिया तैमोर लेस्ते म्यांमार देशानां स्वसमकक्षीयैः सह उच्चस्तरीयोपवेशनम् अकरोत्। एताः मन्त्रणाः ह्यः नवदिल्ल्यां समनुष्ठितायाः कृषि वानिकी विषयिण्याः नवम आसियान भारत मन्त्री स्तरीय संगोष्ठ्याः अवसरे सम्पन्नाः। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य ओडिशा राज्ये क्वचित् अतितीव्र वृष्टेः क्वचिच्च अतितीव्रतर वृष्टेः रक्तवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। महिलानां क्रिकेट क्रीडायां एशिया चषक स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रे अद्य दुबई नगरे भारतस्य बांग्लादेश दलेन सह प्रतिस्पर्धा भविष्यति। इयं प्रतिस्पर्धा भारतीय मानक समयानुसारं रात्रौ अष्टवादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।